0: دارین کی مینگ اللہ حوال کروا فاوا امانات
1: دارین کی امام فنگ لولو گے فینیکن
0: اے دارین ہیمو کو دکیا دین مکی مینب فنگ زیم مار
1: اے ہتت کو کے معاملہ ملی اے ہتت کو کے معاملہ ملی اے ہتت کو کے معاملہ ملی
2: براسپتی دو ہو کے مندر تے جہائرو ریپیٹ ہکر دو کے رے گن دیہے جہائرو ادی ہن ہر دو کے مندم ایک جہائرو
3: ہتت کو کے معاملہ ملی
4: ಇಂಗಾ ಸತರ್ಸ್ತೆಗ ಸಾಳಿಸ್ ನುವೆ ಕಿಲೋಹರ್ಟ್ಸ್ ಮೀಡಿಯಂ ವೇವ್ ಅಡ್ಡಿಹ ನುವೆ ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್ ಎಫ್ಎಂ ಬ್ಯಾಂಡ್
5: ದಿವೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡು

آدمگ درینکی اللہ ہدوی تکتی گے تیرین گن تکتی گے مچم مائ کرے گیم وا بایکندنے اے الہ شکر وری وے اولیشے اکلاںگے گن گن وے گیم وا نعمتن ہندا کوراشے میں اللہ سبحانہ و تعالی سورۃ الاسراء گے ہدیہ ون آیتوگا وحی کروا فوا بسڑو گے مانا گاوی ہما کشورن تیمنس کلاںگے آدمگ درین مائ کرے ویمے ادی اورین ایک گما کھنڈوگا

فرويجن واغوتو غاتي ابامي هونگه مچا فوري هما کو ديفي ادي ايفس علم كانولا نوتا تيدمگ كانولا نوتا علي كان دنيوي فوتا كانولا الله حمد جدل كورا بايكو ميستكون گتيرين وي دنيوي ايتكا انون ايتكوگا الله بيان کو ديفا فوا نعمتا گينگونايگن وي سوره ابراهيم گه 30 ديوان ايتون فشيگن 37 ayatu ka ekalang wahi kurawa fawa basuluge mana gawe Allahhi urtaka bin hedde viras kalange adi ekalang udun fem vesseriye fahe efenuge sawbun tiyabami hunnan rizqe kamuga mewata neruvi adi ekalang izna fulaiku etaketi kanuga daturu kurum tiyabami hunnataka na faharu khidmet terkurevi ادی کلاں گتی ابامی ہن ٹکا کورتا خدمت تیر کرے بی ادی کلاں گتی ابامی ہن ٹکا ایرائی ہندو خدمت تیر کرے بی کینڈی نیلی ہنگا گتو گئے ادی کلاں گتی ابامی ہن ٹکا ریدوا خدمت تیر کرے بی ادی کلاں گ حضرت تی ابامی ہن دین وی کم می اچے کلاں گتی ابامی ہن دیوی اللہ گ نعمت تی ابامی ہن گنانما تیبامی ہنکا اے نعمتن عدد نکرے وے ہوتے ہم کشوروں انسان آئی انیاویری وہ بڑو شکر کرنے میہے کے گنا عدد نکرے وے ہاگین نعمتن آدم کے دریننن اللہ سبحانہ وتعالی دے وافا وائرو دے مگن اکلانگے مگو دیکھے وی ای ہیوکمو گے مگا نبیکمو گے مگو ہیوکمو گے مگو خیار کرا بیکا دے وے ہوشی ماتیوری نعمت تلی بنی وی سور گیا شے نوبامگو اختیار کرا بیک دیوے ہوشی وین دین وی عذاب دی بنی وی تھنے کم گاوا نرک یشی اڑمنگے ویرس کلا کو اڑمن نسورو گے دیوم گے مگو اختیار کرمو گے توفیق دیوان دیوی